0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: simt cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Should be small.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din
0: Transilvania.
2: În FM, online
0: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: La Era, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
7: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
6: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
7: Ține minte,
6: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
7: 9 zile, 900 de vouchere.
6: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție cu prietenii veseliei.
7: Sparge ceasul, prinde câștigul.
6: La Era.
8: PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
3: Come on, yeah.

0: croissant.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Portalul Sănătatea mea operaționalizat de Avizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul întâi. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a Săptămânii Bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul întâi să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual vor putea verifica online informații legate de stagiul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme în general frumoasă, dar cu temperaturi ceva mai mari față de normalul acestei perioade, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Vom avea cer variabil, vânt moderat și maxime ce vor urca în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi una stabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Suntem în ultima zi de vineri, de dinaintea începerii școlii, încă putem respira pe străzile orașului, așa că profitați cât mai puteți, iar de luni încolo, recomandarea este să aveți răbdare în trafic. Oricum, vă recomand să setați radioul pe Radio Transilvania în fiecare zi, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe arterele din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bună dimineața, Oradea! Vineri 4 septembrie, sunt Dan Mașca și vă salut la începutul ultimei ediții mei din Oradea. Din această vacanță de vară ne aflăm la doar 3 zile distanță de primul clopoțel al noului an școlar, așa că astăzi adunăm toate veștile esențiale legate de pregătirile din oraș. Vom urmări evenimentele care vor anima Oradea în luna septembrie. Primele vor avea loc chiar în acest weekend și avem timp suficient să vorbim astăzi despre ele. Voi fi alături de voi timp de 5 ore cu cea mai bună muzică și toate informațiile locale care contează. Audiție plăcută la Radio Transilvania, ești pe 97,2.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Mei din Oradea, suntem la Radio Transilvania. Acest sfârșit de săptămână aduce un adevărat regal cultural în orașul nostru. De astăzi și până duminică, între 4 și 6 septembrie, adică, comunitatea evreilor din Oradea, împreună cu Vizit Oradea și Primăria Municipiului, organizează o nouă ediție a Zilelor Culturii Iudaice. Ne așteaptă 3 zile pline cu spectacole de teatru, concerte, dansuri israeliene, lansări de carte și tururi dedicate patrimoniului evreiesc al orașului. Programul debutează chiar astăzi la Sinagoga Neologă cu o piesă de teatru de excepție, spectacolul Mic și al Dracului, susținut de Teatrul Evreiesc de Stat din București, avându-i în distribuție pe marea actriță Maya Morgenstern și pe Valentin Roșca. Seara se mută apoi pe Promenada Crișului, unde publicul este invitat la un concert extraordinar al formației Pressburger Klezmer Band din Bratislava. Programul pe tot weekendul va fi de asemenea extrem de bogat, prelegeri, lansări de carte, concerte și tururi ghidate. Mâine publicul va putea intra și în Sinagoga Mare Ortodoxă în timpul rugăciunilor de șabat. Un eveniment de suflet care merită atenția orădenilor așadar în acest weekend. Rămâneți pe 97,2 FM la Mei din Oradea. Continuăm cu muzica ce face diferența și cu cele mai proaspete informații locale la Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 4 septembrie, ultimul weekend de vacanță diseară. Oradea va suna ca în marile producții de la Hollywood. Dacă nu v-ați făcut încă planuri pentru această seară de vineri, vă spun unde trebuie să ajungeți. În curtea interioară a cetății Oradea va avea loc ultimul concert din stagiunea estivală Inizio 2026 a Filarmonicii de Stat. De la ora 21, magia cinematografică va prinde viață cu spectacolul Cine Music, muzică de film. Vom asculta live temele muzicale legendare din filme precum Nașul, Gladiatorul, Interstellar, Titanic, Harry Potter sau Războiul Stelelor, interpretate de orchestra și corul filarmonicii sub bagheta dirijorului Werner Gabor. Ocazie perfectă să începem weekendul sub cerul liber cu muzică bună. Dacă rămâi cu mine astăzi, vei afla care sunt toate evenimentele importante ale zilei, ale weekendului și chiar ale lunii septembrie, plus toate veștile matinale din Oradea și din Bihor. Rămâneți pe Radio Transilvania, așadar, sunteți la Made in Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in Oradea, suntem la Radio Transilvania. Acest sfârșit de săptămână aduce un adevărat regal cultural în orașul nostru. De astăzi și până duminică, între 4 și 6 septembrie, adică, comunitatea evreilor din Oradea, împreună cu Vizit Oradea și Primăria Municipiului, organizează o nouă ediție a Zilelor Culturii Iudaice. Ne așteaptă 3 zile pline cu spectacole de teatru, concerte, dansuri israeliene, lansări de carte și tururi dedicate patrimoniului evreiesc al orașului. Programul debutează chiar astăzi la Sinagoga Neologă cu o piesă de teatru de excepție, spectacolul Mic și al Dracului, susținut de Teatrul Evreiesc de Stat din București, avându-i în distribuție pe marea actriță Maya Morgenstern și pe Valentin Roșca. Seara se mută apoi pe Promenada Crișului, unde publicul este invitat la un concert extraordinar al formației Pressburger Klezmer Band din Bratislava. Programul pe tot weekendul va fi de asemenea extrem de bogat: prelegeri, lansări de carte, concerte și tururi ghidate. Mâine publicul va putea intra și în Sinagoga Mare Ortodoxă în timpul rugăciunilor de șabat. Un eveniment de suflet care merită atenția orădenilor așadar în acest weekend. Rămâneți pe 97,2 FM la Made in Oradea. Continuăm cu muzica ce face diferența și cu cele mai proaspete informații locale la Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În Comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin Fondul pentru mediu.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare din vacanță, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, pregătind ghiozdanul pentru luni, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecventele Radio Transilvania din Bihor, 97,2 FM în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Ne poți asculta oricând și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația pentru mobil. Aștept mesajele voastre la 0741 777 888.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Final de oră în care încerc să vă creez o imagine olfactivă plăcută, miros de blat proaspăt copt și sos de roșii cu busuioc în centrul orașului. Ce ziceți de asta? Păi bine, de astăzi și până luni, piața Regele Ferdinand devine capitala gustului italian. Se desfășoară acolo ediția a doua a festivalului L'Arte de la Pizza, Festivalul Pizzei Napoletane. Organizatorii de la Asociația Pizzerilor Napoletani au extins evenimentul la 4 zile și au adus mai multe cuptoare pentru a evita cozile. Diseară pornesc așadar cuptoarele de la ora 17, iar în weekend va fi deschis de la 11 dimineața la 10 seara cu muzică live și maestri pizzeri din Italia, Croația, Slovenia și România. Luni va avea loc apoi chiar marea finală Pizza Cup, așadar ne vedem în Piața Ferdinand în acest weekend sau luni pentru o felie din cea mai bună pizza napoletană. Până atunci, muzica ce face diferența rămâne la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia pe frecvență cu știrile orei. Rămânem în Made in Oradea până la 13 și astăzi. Baby,

Doamna asta va aduce bani europeni și pentru transportul verde al companiilor din Bihor. Ministerul Transporturilor alocă 56,9 milioane de euro prin programul E-Drive pentru înlocuirea flotelor poluante, iar asta înseamnă că firmele din toată țara și operatorii de transport public de persoane vor putea accesa fonduri nerambursabile pentru achiziția de vehicule cu emisii zero. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a oficializat noua formă a schemei de finanțare. Ea funcționează ca schemă de ajutor de stat.

0: și de minimis, fiind structurată pe două măsuri distincte de finanțare. Obiectivul este casarea și înlocuirea vehiculelor comerciale poluante utilizate de întreprinderi, precum și a mijloacelor folosite pentru transportul rutier de pasageri cu vehicule electrice sau emisii zero. Cum se pot accesa fondurile, ghidurile de aplicare și condițiile de eligibilitate actualizate pot fi consultate și de tine chiar acum pe platforma oficială fonduri.mete.ro. Ești la Radio Transilvania, o zi de final de săptămână, final de vacanță. Asculți Mei din Oradea, audiție plăcută.
1: Asculți Mei din Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania. Long time, she didn't left you, left you without a dope beat.

Final de oră în care încerc să vă creez o imagine olfactivă plăcută, miros de blat proaspăt copt și sos de roșii cu busuioc în centrul orașului. Ce ziceți de asta? Păi bine, de astăzi și până luni, piața Regele Ferdinand devine capitala gustului italian. Se desfășoară acolo ediția a doua a festivalului L'Arte de la Pizza, festivalul pizzei napoletane. Organizatorii de la Asociația Pizzerilor Napoletani au extins evenimentul la 4 zile și au adus mai multe cuptoare pentru a evita cozile. Diseară pornesc așadar cuptoarele de la ora 17, iar în weekend va fi deschis de la 11 dimineața la 10 seara cu muzică live și maestri pizzeri din Italia, Croația, Slovenia și România. Luni va avea loc apoi chiar marea finală Pizza Cup, așadar ne vedem în Piața Ferdinand în acest weekend sau luni pentru o felie din cea mai bună pizza napoletană. Până atunci, muzica ce face diferența rămâne la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia pe frecvență cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea până la 13 și astăzi.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Oradea, Oradea.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vreme în general frumoasă, dar cu temperaturi ceva mai mari față de normalul acestei perioade, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Vom avea cer variabil, vânt moderat și maxime ce vor urca în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi una stabilă.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
5: Străzile orașului sunt încă libere. De săptămâna viitoare va începe cu siguranță aglomerația matinală. Deocamdată avem 2-3 artere mai aglomerate: Maghieru, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut Oradea și Bihorul, de ce nu, e trecut de 9, vă propun încă 4 ore de cafea bună, informații proaspete și muzică de calitate la Made in Oradea în ultima zi de muncă din această săptămână și din această vacanță. Vorbim despre ultimele pregătiri pentru școală, dar și despre cum ne putem petrece ultimul weekend liber înainte de începerea cursurilor. Sunt Dan Mașca și vă țin companie până la ora 13 la Radio Transilvania. O zi frumoasă vă doresc!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rămânem conectați la tot ce se întâmplă important în oraș și ora asta aflați aici, la Mei din Oradea. Ne uităm puțin și la ce ne rezervă mijlocul lunii septembrie pe scenele locale, pentru că Teatrul Regina Maria pregătește o revenire în forță. Între 11 și 20 septembrie va avea loc ediția 10-a Festivalului Internațional de Teatru FITO, după un an de pauză. Vor fi 10 zile pline cu 20 de producții din România, Chile, Letonia și Republica Moldova. Printre momentele speciale se numără și spectacolul concert Cântece de speriat Frica al Adei Milea. Biletele s-au pus în vânzare pe site-ul poftimcultura.ro, așa că dacă vreți să prindeți locuri bune la piesele preferate, e momentul potrivit să le rezervați. Urmăriți și instrumentele online prin care teatrul transmite toate informațiile necesare celor care își doresc să participe la spectacolele Festivalului Internațional de Teatru Oradea. Până atunci, continuăm cu veștile zilei, cu muzică excelentă aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

informații locale și preparate care vă vor lăsa gura apă. Septembrie este o lună cu adevărat gustoasă în județul Bihor. În al treilea weekend din această lună, mai exact între 18 și 20 septembrie, Curtea Cetății Oradea va găzdui zilele culturii slovace. Pe lângă ansamblurile folclorice și dansurile tradiționale, reprezentanții comunității slovace promit un meniu festiv din care nu vor lipsi celebra supă de varză cu afumătură și hribi, plăcintele din cartofi și găluștele cu brânză făcute ca la carte. O ocazie excelentă, așadar, să descoperim tradițiile și gastronomia uneia dintre cele mai îndrăgite comunități din Bihor. În plus, în același weekend, dacă vorbim despre rețete autentice și bucătărie bihoreană, notați-vă în calendar încă o dată datele de 19 și 20 septembrie. Parcul Muzeului Țării Crișurilor va fi atunci gazda evenimentului Gusturi și Tradiții din Bihor. Bucătarii și restaurantele participante vor găti pe loc preparate alese din volumul Rețete Tradiționale de Bihor. Vă dau doar câteva indicii: toroș aburind, sarmale bihorene, plăcinte de briheni și pita picurată cu pâine de salonta. Pe lângă mâncare vor fi meșteri populari, producători locali și licee cu profil gastronomic care vor găti demonstrativ. O sărbătoare a gustului local, așadar, pe care abia o așteptăm. Made in Oradea merge deocamdată mai departe cu muzică bună. Audiție plăcută!

0: publicitate. 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: CNA a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul întâi. Și Casa Națională de Pensii a lansat un nou portal pentru pensii. Aflăm ce se poate verifica online. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: CNA a anunțat noi detalii despre portalul E-Sănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a săptămânii bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul întâi să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual vor putea verifica online informații legate de stagiul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, 4 septembrie, dacă vreți să fiți conectați cu actualitatea locală până la 13, vă aștept cu informații din Bihor și cu muzica ce face diferența pe frecvențele Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejde. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, radiografia evenimentelor din această lună, conține și un reper de marcă pentru iubitorii de film. Ultimul weekend din septembrie, adică perioada 25-27 septembrie, este rezervat celei de-a doua ediție a TIFF Oradea. Marele ecran se va aprinde prin urmare la Teatrul Regina Maria, la Filarmonică, la Sinagoga Neologă, în Sala Transilvania și în Piața Unirii. Ne așteaptă 3 zile de proiecții speciale, premiere, întâlniri cu regizorii și ateliere dedicate copiilor. Dacă vreți să fiți siguri că nu veți rata producțiile majore, să știți că s-au pus deja în vânzare abonamentele la un preț promoțional. Poveștile de pe marele ecran vor încheia astfel o lună septembrie absolut spectaculoasă în Oradea, cu foarte, foarte multe evenimente culturale. Ascultați Radio Transilvania, revenim în câteva minute, Made in Oradea cu știri locale, cu muzica ce face diferența, în așteptarea weekendului. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

4 septembrie am ajuns și la ultima informație a acestei ore, informații locale la Radio Transilvania. Începând de luni, odată cu debutul noului an școlar, toate liniile de tramvai și autobuz vor trece la programul de circulație din timpul anului școlar. Asta înseamnă o frecvență sporită a mijloacelor de transport la orele de vârf ale dimineții și amiezii pentru a prelua afluxul de elevi și profesori. Vă reamintesc că elevii din învățământul preuniversitar acreditat beneficiază de gratuitate la transportul local, iar abonamentele pot fi reînnoite la punctele de vânzare din oraș sau prin aplicația mobilă. 0741 777 888, aștept mesajele voastre. La mei din Oradea ne reauzim și cu Gia Crăciun la fix, apoi ora următoare revin cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri 9,99 lei, Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența.
4: Iubim Oradea,
2: Oradea.
4: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Portalurile Sănătatea Mea operaționalizate de Avizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul 1. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: CNA s-a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a săptămânii bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul 1 să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care românii pot avea acces mai ușor la informații și servicii legate de pensii și asigurări sociale. Prin intermediul contului personal din spațiu privat virtual, vor putea verifica online informații legate de stajul de cotizare și contribuții. Noul portal reunește într-un singur loc informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, conținutul e prezentat într-un format clar și accesibil și este completat de fotografii, materiale video și o secțiune de ajutor, cu explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități ale portalului și ale spațiului privat virtual. De asemenea, portalul pune la dispoziție și un simulator prin care poți obține informații orientative despre drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme în general frumoasă, dar cu temperaturi ceva mai mari față de normalul acestei perioade, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Vom avea cer variabil, vânt moderat și maxime ce vor urca în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi una stabilă.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Haideți să vedem și cum arată harta traficului la această oră. Lejer prin oraș, în zonele în care nu există nicio lucrare, respectiv ceva mai lent, pe Magheru, pe Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania și pentru alte informații actualizate din traficul orașului.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, am intrat și în ora 10, mă bucur că sunteți alături de noi la Made in Oradea, aici la Radio Transilvania, o zi de 4 septembrie, ultima zi de vacanță. În următoarea oră trecem împreună printre cele mai importante știri din Oradea și din Bihor, vorbim despre evenimentele weekendului, despre întâmplările ultimelor ore, dar și despre subiectele care ne afectează pe toți în această perioadă. Între informații ascultăm muzică bună, iar dacă sunteți deja la birou, pe drum sau vă începeți ziua acum, sper să vă țin o companie în cel mai plăcut mod posibil. Începem chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Fotbaliștii de la FC Bihor Oradea revin la meciurile de campionat în acest weekend, urmând a evolua mâine cu începere de la ora 12:30 la Clinceni, în județul Ilfov, în compania echipei CS Popeș-Leorden. Este vorba despre o echipă nou promovată, dar care a început bine sezonul, fiind una dintre cele doar trei formații neînvinse până acum în primele 5 etape ale ligii secunde. Ilfovenii ocupă locul 6, iar antrenorul Eric Lincar este conștient că pe roșalbaștri nu îi așteaptă un joc deloc facil mâine pe Clinceni Arena.
1: Vedeți, întâlnim o echipă care n-a pierdut în aceste 5 etape, o echipă imprevizibilă, o echipă care acasă a reușit să îi bată în ultimul joc chiar și pe cei de la Reșița cu scorul de 4-1. Deci va trebui să fim foarte, foarte atenți, foarte disciplinați dacă vrem să obținem toate cele 3 puncte. Și am mare credere că vom reuși măcar să facem jocul bun, dar să fim și mai eficienți în fața porții.
0: Meciul CS Popeș-Leorden FC Bihor din cadrul etapei a 6-a a ligii a 2-a de fotbal, programat mâine de la ora 12:30, va putea fi urmărit de suporterii FC Bihor în transmisiunea în direct a celor de la Digi Sport și Prima Sport.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Made in Oradea, 4 septembrie, ultimul weekend de vacanță. Diseară Oradea va suna ca în marile producții de la Hollywood. Dacă nu v-ați făcut încă planuri pentru această seară de vineri, vă spun unde trebuie să ajungeți. În curtea interioară a cetății Oradea va avea loc ultimul concert din stagiunea estivală Inizio 2026 a Filarmonicii de Stat. De la ora 21, magia cinematografică va prinde viață cu spectacolul Cine Music, muzică de film. Vom asculta live temele muzicale legendare din filme precum Nașul, Gladiatorul, Interstellar, Titanic, Harry Potter sau Războiul Stelelor, interpretate de orchestra și corul filarmonicii sub bagheta dirijorului Werner Gabor. Ocazie perfectă să începem weekendul sub cerul liber cu muzică bună. Dacă rămâi cu mine astăzi, vei afla care sunt toate evenimentele importante ale zilei, ale weekendului și chiar ale lunii septembrie, plus toate veștile matinale din Oradea și din Bihor. Rămâneți pe Radio Transilvania, așadar, sunteți la Made in Oradea.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare din vacanță, dacă ești în trafic acasă sau la birou, pregătind ghiozdanul pentru luni, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecventele Radio Transilvania din Bihor, 97,2 FM în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de ne poți asculta oricând și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația pentru mobil. Aștept mesajele voastre la 0741 777 888.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mei din Oradea, suntem la Radio Transilvania. Acest sfârșit de săptămână aduce un adevărat regal cultural în orașul nostru. De astăzi și până duminică, între 4 și 6 septembrie, adică, comunitatea evreilor din Oradea, împreună cu Vizit Oradea și Primăria Municipiului, organizează o nouă ediție a Zilelor Culturii Iudaice. Ne așteaptă 3 zile pline cu spectacole de teatru, concerte, dansuri israeliene, lansări de carte și tururi dedicate patrimoniului evreiesc al orașului. Programul debutează chiar astăzi la Sinagoga Neologă cu o piesă de teatru de excepție, spectacolul Mic și al Dracului, susținut de Teatrul Evreiesc de Stat din București, avându-i în distribuție pe marea actriță Maya Morgenstern și pe Valentin Roșca. Seara se mută apoi pe Promenada Crișului, unde publicul este invitat la un concert extraordinar al formației Pressburger Klezmer Band din Bratislava. Programul pe tot weekendul va fi de asemenea extrem de bogat: prelegeri, lansări de carte, concerte și tururi ghidate. Mâine publicul va putea intra și în Sinagoga Mare Ortodoxă în timpul rugăciunilor de șabat. Un eveniment de suflet care merită atenția orădenilor așadar în acest weekend. Rămâneți pe 97,2 FM la Mei din Oradea. Continuăm cu muzica ce face diferența și cu cele mai proaspete informații locale la Radio Transilvania.
1: Asculți Mei din Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră în care încerc să vă creez o imagine olfactivă plăcută, miros de blat proaspăt copt și sos de roșii cu busuioc în centrul orașului. Ce ziceți de asta? Păi bine, de astăzi și până luni, piața Regele Ferdinand devine capitala gustului italian. Se desfășoară acolo ediția a doua a Festivalului L'Arte de la Pizza, Festivalul Pizzei Napoletane. Organizatorii de la Asociația Pizzerilor Napoletani au extins evenimentul la 4 zile și au adus mai multe cuptoare pentru a evita cozile. Diseară pornesc așadar cuptoarele de la ora 17, iar în weekend va fi deschis de la 11 dimineața la 10 seara cu muzică live și maestri pizzeri din Italia, Croația, Slovenia și România. Luni va avea loc apoi chiar marea finală Pizza Cup, așadar ne vedem în piața Ferdinand în acest weekend sau luni pentru o felie din cea mai bună pizza napoletană. Până atunci, muzica ce face diferența rămâne la Radio Transilvania. În câteva minute revine și Gia pe frecvență cu știrile orei. Rămânem în Made in Oradea până la 13 și astăzi.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei, roșie în ciocolată Lacmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile
7: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Între ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Prima ediție Fidelis din această toamnă aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul se va desfășura în perioada 4-11 septembrie. Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat Fidelis din ediția septembrie, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere și al Tradeville. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, anunță Ministerul Finanțelor. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială cu o dobândă de 7,30% la titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pentru investițiile în euro, dobânda este de 5% cu scadența la 3 ani, în cazul acestora. Pentru a beneficia de tranșele speciale, donatorii trebuie să prezinte dovada unei donări de sânge efectuate începând cu 1 aprilie 2026. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme în general frumoasă, dar cu temperaturi ceva mai mari față de normalul acestei perioade, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Vom avea cer variabil, vânt moderat și maxime ce vor urca în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi una stabilă.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Prin oraș, străzi cu trafic ceva mai lent, Roman Ciorogariu, Parcul Traian și Ecaterina Teodoroiu. Redu viteza, păstrează distanță de siguranță și ascultă Radio Transilvania în fiecare dimineață pentru a fi la curent și cu arterele aglomerate din oraș.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut și de pragul orei 11 cu muzică fresh, răcoritoare și vești bune din Oradea și din împrejurimi. Te invit să rămâi cu mine la Radio Transilvania și în următoarele două ore. Sunt Dan Mașcaș, explorăm împreună cele mai importante recomandări și anunțuri utile. Audiție plăcută tuturor la mei din Oradea.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asta va aduce bani europeni și pentru transportul verde al companiilor din Bihor. Ministerul Transporturilor alocă 56,9 milioane de euro prin programul E-Drive pentru înlocuirea flotelor poluante, iar asta înseamnă că firmele din toată țara și operatorii de transport public de persoane vor putea accesa fonduri nerambursabile pentru achiziția de vehicule cu emisii zero. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a oficializat noua formă a schemei de finanțare. Ea funcționează ca schemă de ajutor de stat și de minimis, fiind structurată pe două măsuri distincte de finanțare. Obiectivul este casarea și înlocuirea vehiculelor comerciale poluante utilizate de întreprinderi, precum și a mijloacelor folosite pentru transportul rutier de pasageri cu vehicule electrice sau emisii zero. Cum se pot accesa fondurile, ghidurile de aplicare și condițiile de eligibilitate actualizate pot fi consultate și de tine chiar acum pe platforma oficială fonduri.mete.ro. Ești la Radio Transilvania, o zi de final de săptămână, final de vacanță. Asculți mei din Oradea, audiție plăcută.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania. Mm-hmm.

Atenți la tot ce se întâmplă important în oraș și ora asta, aflați aici, la Mei din Oradea. Ne uităm puțin și la ce ne rezervă mijlocul lunii septembrie pe scenele locale, pentru că Teatrul Regina Maria pregătește o revenire în forță. Între 11 și 20 septembrie va avea loc ediția 10-a a Festivalului Internațional de Teatru FITO, după un an de pauză. Vor fi 10 zile pline cu 20 de producții din România, Chile, Letonia și Republica Moldova. Printre momentele speciale se numără și spectacolul concert Cântece de speriat Frica al Adei Milea. Biletele s-au pus în vânzare pe site-ul poftimcultura.ro, așa că dacă vreți să prindeți locuri bune la piesele preferate, e momentul potrivit să le rezervați. Urmăriți și instrumentele online prin care teatrul transmite toate informațiile necesare celor care își doresc să participe la spectacolele Festivalului Internațional de Teatru Oradea. Până atunci, continuăm cu veștile zilei, cu muzică excelentă aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: publicitate.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, 4 septembrie, dacă vreți să fiți conectați cu actualitatea locală până la 13, vă aștept cu informații din Bihor și cu muzica ce face diferența pe frecvențele Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejde. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Informații locale și preparate care vă vor lăsa gura apă. Septembrie este o lună cu adevărat gustoasă în județul Bihor. În al treilea weekend din această lună, mai exact între 18 și 20 septembrie, Curtea Cetății Oradea va găzdui zilele culturii slovace. Pe lângă ansamblurile folclorice și dansurile tradiționale, reprezentanții comunității slovace promit un meniu festiv din care nu vor lipsi celebra supă de varză cu afumătură și hribi, plăcintele din cartofi și găluștele cu brânză făcute ca la carte. O ocazie excelentă, așadar, să descoperim tradițiile și gastronomia uneia dintre cele mai îndrăgite comunități din Bihor. În plus, în același weekend, dacă vorbim despre rețete autentice și bucătărie bihoreană, notați-vă în calendar încă o dată datele de 19 și 20 septembrie. Parcul Muzeului Țării Crișurilor va fi atunci gazda evenimentului Gusturi și Tradiții din Bihor. Bucătarii și restaurantele participante vor găti pe loc preparate alese din volumul Rețete Tradiționale de Bihor. Vă dau doar câteva indicii: toroșa burind, sarmale bihorene, plăcinte de briheni și pita picurată cu pâine de salonta. Pe lângă mâncare vor fi meșteri populari, producători locali și licee cu profil gastronomic care vor găti demonstrativ. O sărbătoare a gustului local, așadar, pe care abia o așteptăm. Made in Oradea merge deocamdată mai departe cu muzică bună, audiție plăcută.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Și la ultima informație a acestei ore, informații locale la Radio Transilvania. Începând de luni, odată cu debutul noului an școlar, toate liniile de tramvai și autobuz vor trece la programul de circulație din timpul anului școlar. Asta înseamnă o frecvență sporită a mijloacelor de transport la orele de vârf ale dimineții și amiezii pentru a prelua afluxul de elevi și profesori. Vă reamintesc că elevii din învățământul preuniversitar acreditat beneficiază de gratuitate la transport local, iar abonamentele pot fi reînnoite la punctele de vânzare din oraș sau prin aplicația mobilă. 0741777888, aștept mesajele voastre la mei din Oradea, ne reauzim și cu Gia Crăciun la fix, apoi ora următoare revin cu trafic, meteo, muzica ce face diferența și alte informații locale.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizional. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin distribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme în general frumoasă, dar cu temperaturi ceva mai mari față de normalul acestei perioade, au anunțat meteorologii pentru astăzi în Crișana. Vom avea cer variabil, vânt moderat și maxime ce vor urca în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi una stabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Să vedem și unde s-a circulat ceva mai lent în ultimele minute pe străzile Caterina Teodoroiu, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu și Parcul Traian. Se dați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania și pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am trecut iată și de jumătatea zilei până la ora 13, mai avem însă o oră împreună, v-am pregătit cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, povești care contează pentru comunitatea noastră și bineînțeles muzica ce ne face ziua să treacă mai ușor. Eu sunt Dan Mașcaș, ești la mei din Oradea, mergem mai departe aici la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, radiografia evenimentelor din această lună, conține și un reper de marcă pentru iubitorii de film. Ultimul weekend din septembrie, adică perioada 25-27 septembrie, este rezervat celei de-a doua ediție a TIFF Oradea. Marele ecran se va aprinde prin urmare la Teatrul Regina Maria, la Filarmonică, la Sinagoga Neologă, în Sala Transilvania și în Piața Unirii. Ne așteaptă 3 zile de proiecții speciale, premiere, întâlniri cu regizorii și ateliere dedicate copiilor. Dacă vreți să fiți siguri că nu veți rata producțiile majore, să știți că s-au pus deja în vânzare abonamentele la un preț promoțional. Poveștile de pe marele ecran vor încheia astfel o lună septembrie absolut spectaculoasă în Oradea, cu foarte, foarte multe evenimente culturale. Ascultați Radio Transilvania, revenim în câteva minute, Made in Oradea cu știri locale, cu muzica ce face diferența, în așteptarea weekendului. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Memorialul Antonio Alexe aduce basket internațional la Oradea în acest weekend. Cu mai multe detalii despre acest eveniment, îl ascultăm pe Florin Mihalca.
1: Basket internațional la Oradea în acest weekend. Astfel, Oradea Arena găzduiește de azi până duminică o nouă ediție a memorialului Antonio Alexe, competiție dedicată memoriei uneia dintre cei mai importanti jucători din istoria basketului oradean. La turneu participă CSM CSU Raiffeisen Oradea, Sornok Olai Banias din Ungaria și Bosna Sarajevo din Bosnia-Herzegovina. Pentru formația oradeană, cele două partide reprezintă și teste importante înaintea noului sezon. Primul meci este programat chiar în această seară de la ora 18. CSM CSU Raiffeisen Oradea întâlnește Sornok Olai Banias într-o partidă care deschide turneul. Mâine, de la aceeași oră, Sornok Olai Banias va juca împotriva formației Bosna Sarajevo. Memorialul se va încheia duminică de la ora 17 cu partida dintre Bosna Sarajevo și CSM CSU Raiffeisen Oradea. Așadar, 3 zile de basket internațional la Oradea Arena într-un turneu devenit deja tradițional pentru oraș și pentru iubitorii acestui sport. Organizatorii au pregătit și un moment important pentru echipa orodeană. În cadrul memorialului Antonio Alexe va fi anunțat căpitanul formației CSM Oradea pentru sezonul 2026-2027. Reprezentanții clubului spun că au ales acest moment tocmai datorită semnificației pe care memorialul o are pentru basketul orodean. Accesul spectatorilor este liber la toate cele 3 partide. Așadar, programul este următorul: azi de la ora 18 CSM Oradea Sornok, mâine de la ora 18 Sornok Bosna Sarajevo, iar duminică de la ora 17 Bosna Sarajevo CSM Oradea. Toate meciurile se joacă la Oradea Arena.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Și așa, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi de Made in Oradea. Mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Sper că informațiile pe care vi le-am adus v-au fost utile, iar muzica v-a făcut ziua mai frumoasă. Ne reauzim luni de dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea, cu cele mai importante știri din oraș și din județ, informații utile și, bineînțeles, multă muzică bună. Până atunci, vă doresc o după-amiază liniștită, un weekend frumos și numai motive de bucurie. Sunt Dan Mașcaș. Mulțumesc că alegeți Radio Transilvania în fiecare zi. Pe curent!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate. 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem ofertă de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Portalurile Sănătatea Mea operaționalizate de avizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul întâi. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a săptămânii Bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul întâi să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always hate you then. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionă. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania. Discutăm în cadrul rubricii Top 5 Economic News of the Week despre cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii și vreau să le mulțumesc domnilor profesori de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru prezență, domnul profesor Vlad Solovinaru, domnul profesor Marcel Pârvu. Domnule profesor Marcel Pârvu, cum arată prima știre acestei săptămâni?
3: Da, e clar știrea săptămânii, s-a discutat foarte mult din perspectiva economică, mă refer. S-a discutat foarte mult pe marginea ei. Vorbește despre execuția bugetară la 7 luni și datele arată că deficitul bugetului general consolidat a scăzut semnificativ față de perioada similară a anului 2025, atunci când era de circa 76,4 miliarde de lei. Acum, în 2026, după primele 7 luni, pe execuția bugetară, avem un deficit mai mic cu peste 28 de miliarde, adică undeva la 48 de miliarde de lei. Ca pondere în PIB, asta înseamnă că deficitul reprezintă 2,34% din produsul intern brut față de aproape 4% cât era în perioada similară a anului trecut. Chestiunea aceasta, sigur, vine din două direcții, prezentate atât de ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cât și de premierul Ilie Bolojan. Se vorbește despre faptul că au fost înregistrate creșteri ale încasărilor și îndeosebi creșteri din TVA, unde încasările sunt cu peste 26,5% mai mari decât anul trecut. Bineînțeles, asta în urma creșterii cotelor de TVA, dar probabil și a unei îmbunătățiri a colectării, respectiv zona de cheltuieli, care a crescut mult mai puțin decât componenta de încasări. Pe partea de cheltuieli avem chiar o scădere, de exemplu, în zona cheltuielilor de personal, de la circa 100 de miliarde anul trecut la 95,6 miliarde anul acesta. În paralel cu reducerea deficitului, cheltuielile pentru investiții însă au crescut, au ajuns la 76 de miliarde de lei aproximativ, față de o creștere față de anul trecut cu 14,8 miliarde de lei, deci un avans destul de important, de circa un sfert. Peste 70%, însă 71% din acest volum al investițiilor a fost susținut din fonduri europene, inclusiv acest PNRR pe care tocmai ce l-am încheiat.
2: Domnule profesor Lovinaru.
4: Da, în mod evident este o știre îmbucurătoare. Acum aș vrea să remarc faptul că, pe lângă ceea ce spunea colegul meu, sigur că da, avem de-a face cu o creștere a încasărilor, în special din ceea ce înseamnă creșterea TVA-ului, da, în România. Nu știu dacă neapărat gradul de colectare s-a îmbunătățit, cu certitudine că vine din această zonă a modificării TVA-ului și a creșterii celorlalte taxe și impozite. Aș mai vrea să remarc însă faptul că, pe lângă componenta puternică în zona investițiilor venită din banii europeni, mai avem încă o realitate. Poate că datorită faptului că avem un guvern care nu are puteri de pline, nu s-au mai putut direcționa bani către acele programe care au susținute din bani proprii, cum ar fi Angel Salini, care a contribuit în mod fundamental, sigur, la creșterea acestui deficit bugetar. Sigur că foarte multă lume poate, ca să nu fie de acord cu mine și să spună că Angel Salini a făcut bine comunităților locale și așa mai departe, dar de foarte multe ori în această zonă a banilor care nu au fost atât de bine controlați, să spunem, precum sunt banii europeni, au mai scăpat și proiecte care erau departe de a fi considerate investiții, erau considerate investiții pe hârtie și aceste, să spunem, sume de bani au adâncit deficitele în care am fost. Și uitați-vă că până la urmă, această logică în care suntem, în care nu avem un guvern cu puteri de pline 100%, care poate să ia decizii de direct anumitor fonduri către comunități, poate să aibă și efecte pozitive la nivel macroeconomic, precum ar fi această scădere a cheltuielilor, pe care, sigur, cu toții ne-o dorim în cele din urmă.
2: Bună, și trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, la ce se referă această știre?
3: Da, continuăm pe logica, să zicem, știrii anterioare. Vorbim despre PNRR și despre faptul că s-a încheiat perioada în care proiectele finanțate prin PNRR puteau fi finalizate, adică 31 august a fost termenul limit absolut, însă există în acest moment o perioadă de încă o lună de zile până la final de septembrie, timp în care Guvernul României va face tot ceea ce este necesar pentru depunerea următoarelor cereri de plată. Două la număr mai sunt pe jaloanele îndeplinite chiar până la final. Sigur, aici discuția este mult mai complicată, pentru că știm foarte bine există o certitudine, faptul că cel puțin 770 de milioane de euro s-au pierdut definitiv, cele banii aferenți noii legea salarizării. Acolo știm foarte bine că au fost foarte multe discuții și negocieri între partide. Știm și povestea aceea că timp de 4 ani de zile nu s-a făcut nimic, au existat doar discuții, dar nimic concret cu privire la legea aceasta. În ultimele luni am observat în spațiu public numeroase declarații, mai ales ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, cum că se lucrează și înțelegem și din declarațiile președintelui Nicu Șordan că acel proiect este într-o formă matură, însă, indiferent de concesiile făcute de guvernul demis, partidele în speță PSD și da, PSD au avut obiecții în direcția asumării noii legi, așa că ea a rămas în aer. Nu știm deocamdată ce se va întâmpla cu cealaltă componentă. Acolo există un alt element dificil, acel vestit amendament Fritz, care se pare că a atras atenția Comisiei Europene și există și acolo un mare pericol să pierdem sumele aferente acelei cereri de plată. Acum, din declarațiile pe care le citam mai înainte ale ministrului interimar al muncii, Dragoș Păslaru, dar și ale premierului Ilie Bolojan, înțelegem că, în orice caz, până la acest moment, România a ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro bani nerambursabili pe care se-i poată primi din PNRR, restul de aproximativ 6,5 miliarde de euro fiind acele împrumuturi care s-au luat în condiții foarte, foarte bune, garantate de Comisia Europeană. Din păcate, știm că planul inițial era de 30 de miliarde de euro, s-a ajuns aici pentru că, sigur, de-a lungul timpului observăm același tipar de comportament, ani de zile au stagnat lucrurile și s-au urnit cât de cât de-abia în ultimul an. Acum, de ce rămâne să stabilească istoria?
2: Da, eu mă gândesc cât vom obține și din cei 50 de miliarde până la 80 de miliarde, cum era prezentată suma integrală de către Klaus Iohannis în 2021 sau 2022, dacă ne amintim. Domnule profesor Rovinar.
4: Da, din nefericire, sigur, realitatea este aceea că România nu se află în prima jumătate a clansamentului țărilor europene în zona absorției fondurilor din PNRR și asta, sigur, ne cumva ne mulțumește. Nici măcar nu suntem în fruntea celei de-a doua jumătăți, cumva suntem către coada clasamentului în ceea ce înseamnă această situație. De ce suntem în această situație? Sigur că noi vreme de ani de zile, 4-5 ani de zile, tot am amânat diverse proiecte, făcea vorbire colegul meu despre acea lege a salarizării din sectorul bugetar. Vaga mea impresie este că odată cu pierderea, să spunem, acestei presiuni europene, da, din zona banilor, vedeți că cei 770 de milioane n-au fost un motiv suficient de consistent încât să ne determine să facem reformă. Această reformă nu se va mai produce pe termen scurt de timp. Sigur că lucrurile sunt extrem de fluide, sunt extrem de complicate pentru că, vedeți dumneavoastră, nu știm ce se va întâmpla inclusiv la nivel guvernamental, cine va prelua noul guvern, când îl va prelua acest guvern, care va fi optica, deși bănuim care va fi optica noi guvernări, și atunci sigur că din nefericire pentru noi ca și țară pierdem niște momente importante, pierdem niște bani importanți, din nefericire, deși noi de ani de zile vorbim aici la dumneavoastră la emisiune și sunt studii făcute în această zonă, da, administrația publică locală va rămâne nereformată, da, sectorul public va rămâne nereformat și cumva vom continua această linie în care suntem, care sigur de ani de zile tot discutăm despre ea și care vedeți că nu este până la urmă marcată de o schimbare fundamentală. Partea neplăcută este aceea că se pierd sume importante care ar fi putut să contribuie în mod determinant la schimbarea realității din România.
3: Și cred că un alt argument care să susțină ideea colegului meu, aceea că din păcate nu cred nici eu că se va mai face pe termen scurt o reformă în zona asta a legii salarizării. De ce? Pentru că legea aceasta salarizării ar lua destul de multe din instrumentele electorale ale sindicatelor și ale partidelor, pentru că odată ce ai ordine într-un anumit sistem, o claritate a grilei, e greu după aceea să ai negocieri sectoriale pentru anumite beneficii, greu spre imposibil, și atunci se pierde un instrument puternic.
2: Păi, poate că în viitor ar merita, nu știu, o reformă a sindicatelor, că mi se pare interesant, sindicat în sectorul public, adică negociază statul cu statul, e, nu știu, așa o...
3: Da, cred că despre reforma asta se vorbește de ceva timp.
2: Vă propun, domnilor profesor, o foarte scurtă pauză și revenim.
0: Asculți Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
2: Am ajuns la știrea cu numărul 3 acestei ediții. Domnule profesor Marcel Pârvu, ce spune această știre?
3: Știrea este despre dobânda pe termen lung, dar aș spune că știrea de fapt este și despre ceea ce am discutat până acum, sau este în mare măsură influențată de ceea ce am discutat până acum, pentru că costul acesta cu care România se împrumută depinde foarte, foarte mult de ceea ce facem noi ca țară. Și în speță ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate nu face decât să strice și mai mult o poziție destul de precară a României pe piețele internaționale. Dacă ne ducem aminte, Fitch și Moody's ne-au menținut în zona de investiție, nu ne-au retrogradat la junk, dar au făcut asta ținând sau da, având în spate promisiunea liderilor partidelor politice din România, cum că aceste două reforme, reforma ANI și reforma salarizării unitare, se vor face. Ei, ele, după cum am discutat, nu sunt neapărat în cea mai bună formă. Una dintre ele e clar pierdută, cealaltă să vedem. Ei, dacă acești bani nu vor veni, să vedem ce se va întâmpla cu Standard & Poor's, care vor veni din septembrie și în octombrie vor elibera, da, ratingul. Ei bine, noi chiar dacă rămânem în zona de peste junk, realitatea este că ne împrumutăm la dobânzi de junk. Ne împrumutăm, de exemplu, cu peste 15% mai scump decât Ungaria. Da, știm că Ungaria vine după o perioadă în care n-a avut acces la fonduri europene sau a avut acces mult mai îngreunat, și atunci, chiar în aceste condiții, Ungaria se împrumută mai bine pe piețele internaționale. Deci nu are sens să discutăm despre modul în care Suedia sau Danemarca, da, sau Germania se împrumută la circa 3%, în vreme ce noi am fost ultima dată în februarie, când ne-am împrumutat cu o sumă mai mare pe piețele internaționale, am fost la peste 6%. Nu știm la unde vom ajunge dacă va fi cazul să ne împrumutăm în perioada următoare.
2: Domnule profesor Rovinaru.
4: Da, nu doar contextul economic contribuie la această realitatea în care suntem, aceste rate ale dobânzilor care sunt din ce în ce mai mari, pe care le plătim, dacă încercăm să punem în oglindă situația din Ungaria cu situația din România, să nu uităm că în Ungaria avem stabilitate politică, da, avem un guvern cu puteri depline, premierul maghiar nu face altceva decât să fie, hai să spunem, un factor de coerență în raport cu Uniunea Europeană, prin contrapunere cu ceea ce a însemnat nu știu, guvernul Orban, da? Și cumva vedeți că și contextul politic contribuie la modul la care tu ești perceput ca economie națională în raport cu creditorii tăi. Sigur că noi ne îndatorăm la dobânzi de junk, sigur că prin rapoartele pe care le-am obținut în urmă cu mai puțin de o lună de zile din zona organismelor internaționale am reușit să amânăm, să spunem, o posibilă nu știu, retrogradare a economiei românești, mai urmează încă un pas, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu uitați că luni am avut o reacție destul de puternică pe piețele de capital din România cu o cădere, hai să zicem, semnificativă a bursei de la București, care nu face altceva decât să pună în evidență și modul în care jucătorii de pe piețele de capital din România percep situația internă. Da? Și vă închipuiți că în acest context situația economiei românești, da, nu poate să fie percepută altfel de către cei care ne creditează. Tot într-o zonă de scepticism ne privesc, tot într-o zonă de poate vom fi retrogradați, suntem, și vă spuneam, eu cred că pe lângă tot ceea ce se întâmplă în economie, că vedeți că noi avem de a face cu o scădere a deficitelor, da, avem de a face cu reducerea cheltuielilor, vedeți că vine această componentă politică care în realitate poate că atârnă mai mult decât ne place nouă să credem. Și sigur că da, aceste rate ale dobânzilor nu sunt altceva decât o oglindă a modului în care suntem văzuți pe aceste piețe externe de către creditorii noștri.
2: Bun, aș trece la știrea cu numărul 4 a săptămânii. Domnule profesor Pârvu, ce spune această știre?
3: Vându-și o știre, hai să-i spunem, mai degrabă optimistă și se leagă de ceea ce am discutat până acum, pentru că prin PNRR s-a finalizat mare parte din autostrada Moldovei A7. O veste bună pentru toți cei care locuiesc și muncesc în zonă, pentru că zona respectivă, zona Moldovei, conform hărții puterii de cumpărare, în zona respectivă, decalajele în dezvoltare pare că se reduc. Timp de mai mulți ani știm că România s-a dezvoltat în mai multe viteze. Există marile locomotive urbane, București, Cluj, Timișoara, care trag înainte anumite zone, însă erau și aceste insule, din păcate, de sărăcie. Fie că este vorba despre județele, câteva dintre județele Moldovei, fie că e vorba despre județe din sudul României. Da? Erau aceste discrepanțe. Însă, datele recente arată o ușoară schimbare. Prăpastia aceasta în venituri se reduce și avem câteva exemple. În 2024, jumătate de țară era încadrată de compania Nielsen IQ ca având o putere de cumpărare cu cel puțin 20% sub media națională. Astăzi, doar 3 județe, Botoșani, Giurgiu și Vaslui, mai sunt în această categorie. Sigur, în continuare, harta e destul de pestriță, cu mai multe zone, preponderent în sudul și estul României, unde puterea de cumpărare este încă sub medie. Dar se remarcă îmbunătățirea situației și o trecere a mai multor județe la nivelul următor ca dezvoltare. Vorbim aici despre Bacău, Buzău, dar și despre Covasna, Maramureș, Neamț sau Vâlcea. Acestea au părăsit coda clasamentului și au depășit puțin, să zicem, performanțele slabe din anii anteriori. Una dintre posibilele explicații, cel puțin pentru zona Buzău și acum spre Bacău, o poate reprezenta și construcția autostrăzii Moldovei, ceea ce de fapt este și o oportunitate pe viitor. Ce pot eu să zic din faptul că aproape în fiecare an, în ultimii 10, împreună cu colegii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, mergem și participăm la conferințe de specialitate organizate de colegii de la Alexandru Ioan Cuza Iași, observăm că zona respectivă într-adevăr se dezvoltă. Pașcani, Târgu Frumos, Târgu Neamț, sunt orașe care arată din ce în ce mai bine, sunt orașe care se dezvoltă frumos și zone în care se vede că lucrurile se schimbă în bine.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, acum trebuie făcut o corelație precisă, exactă, între ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii, respectiv creșterea nivelului de trai. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la unul dintre masteratele facultății unde am cursuri, avem o discuție serioasă în această zonă, în ideea în care, pornind de la anumite studii care au fost făcute de colegii de la Romanian Economic Monitor, punem în evidență aceste diferențe în ceea ce privește dezvoltarea regională, pornind tocmai de la faptul că vreme de decenii întregi, infrastructura, investițiile în infrastructură au lipsit din anumite regiuni ale țării și asta era o realitate. Adică dacă te uitai pe harta României și te uitai pe regiunile de dezvoltare și mai apoi te duceai mult mai profilat, să zicem, către județe, puteai să observi că acolo unde s-a dezvoltat infrastructura, da, lucrurile merg mult mai bine decât în alte zone. Suntem la momentul la care avem o validare a tuturor acestor studii care au fost făcute de-a lungul timpului de către colegii noștri și despre care sigur am făcut vorbire cu studenții, de realitatea faptică din teren. Adică, cu alte cuvinte, aceste investiții, da, investiții pe care le-am făcut în infrastructură au dus la o modificare a perspectivei vieții de zi cu zi pentru oamenii din zona respectivă. Și eu cred în continuare că unul dintre factorii determinanți pentru dezvoltarea economică, pe lângă mulți alți factori, este tocmai infrastructura. Dacă vă uitați și la alte state vecine cu noi, da, Ungaria a avut un ritm accelerat de dezvoltare pornind tocmai de la faptul că noi am pierdut foarte multe investiții prin prisma realității că vecinii din Ungaria sigur aveau o infrastructură mult mai bine dezvoltată decât România și investitorii au preferat ca să își realizeze investițiile acolo decât să vină, nu știu, în zona Aradului, au preferat ca să rămână în Ungaria. Iată că această infrastructură contribuie în mod definitoriu la dezvoltarea comunităților locale.
2: Da, aș da un exemplu fericit, Alba, care are o autostradă de la vest la est și se simte treaba asta.
4: Chiar două autostrăzi.
2: Sau chiar două. Care se leagă între ele. Am ajuns și la știrea cu numărul 5 a săptămânii, domnule profesor Pârvu.
3: Da, o știre care, de fapt, sublinează și mai mult ceea ce deja a menționat colegul meu. Această concentrare, într-adevăr, a dezvoltării se vede și în sectorul IT. Și aici vom cita din nou interesantul studiu făcut de colegii noștri de la RO Economic Monitor, studiul care se numește Romanian IT Market Study Evolution and Perspectives, care a fost realizat de colegii noștri în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, respectiv Transilvania IT Cluster. Ei, ce spune știrea? Sigur, nu spune nimic nou, dar e bine să înțelegem lucrul acesta, că sectorul IT se concentrează foarte puternic, adică peste 85% din numărul total de angajați, peste 75% din profitul net și peste 87% din veniturile totale din sector se realizează în Cluj, Timiș, Iași, Ilfov și, bineînțeles, București. Deci, aceste zone tradițional, centre universitare tradiționale care atrag investitori străini pentru că există un bazin puternic de oameni bine școliți și atunci e absolut normal ca aceste zone să devină în mod natural mari centre ale afacerilor IT din țară. Știm foarte bine, domeniul IT este unul cu o valoare adăugată mare, cu un nivel al pregătirii angajaților foarte ridicat, de aceea generează și acele salarii bine cunoscute deja, da? Salarii bune, salarii care sunt ca în vest pentru inginerii din domeniu. Ei, chestiunea aceasta înseamnă că orașele respective se dezvoltă accelerat, înseamnă că investitorii străini, nu numai din domeniul IT, sunt în continuare interesați și vin în aceste zone și asta sigur că ajută la transformarea acestor regiuni în mari centre IT, dar nu numai din România și din Europa.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, de altfel acest studiu despre care vorbim s-a realizat într-un parteneriat cu cei de la IT Cluster, sigur. Din acest punct de vedere, vedem că acolo unde avem centrele universitare, există acest interes al investitorilor din domenii, să spunem, care sunt intensive în tehnologie, pentru a găsi și forță de muncă, să spunem, bine calificată. Cu siguranță IT-ul a contribuit în mod fundamental la dezvoltarea economiei române și la procesul de creștere economică, și aș vrea să leg toată această știre, tot acest studiu și de o altă realitate pe care noi o discutam tot la dumneavoastră în emisiune în urmă cu câteva luni de zile, că afacerile din IT-ul românesc devin din ce în ce mai, hai să spunem, relevante pe piață, cu atât mai mult cu cât trecem de la o perioadă în care noi produceam, hai să zicem, pentru alții ceea ce ne cereau ei să producem, la soluții românești. Facem această tranziție dinspre a fi provider, să spunem, de produse pentru alții, la a dezvolta propriile noastre produse românești, ceea ce înseamnă că în această zonă s-a investit puternic, înseamnă că deja firmele românești au început să devină din ce în ce mai relevante și sigur că toate aceste lucruri pe termen scurt, mediu și lung de timp nu fac altceva decât să creeze valoare adăugată pentru economia românească și sigur pentru acele orașe, pentru acele regiuni în care acestea se și produc.
3: Asta apropo de nu se mai produce nimic în România.
4: Da, apropo de nu se mai produce nimic în România.
3: Nu mai producem șaibe și piulițe, producem cunoaștere în domeniul IT,
4: da,
3: producem
4: tehnologie. Cu siguranță acest studiu este foarte interesant. Articolul în sine preia și opiniile colegului nostru Levente Sas și a Bianca Munteanu din zona privată și chiar merită citit, pentru că nu face altceva decât să evidențieze această contribuție fundamentală pe care au zonele intensive în tehnologie în dezvoltarea locală și dezvoltarea regională.
2: Domnul profesor, mulțumesc pentru prezența domnilor voastre aici în rubrica Top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu Radio Transilvania.
0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: of you.
1: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Portalurile Sănătatea Mea operaționalizate de Avizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul întâi. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a săptămânii Bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul întâi să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvență Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19. Cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jack Jones și Mac. Vine și Beyoncé cu Halo pe debut de 15. Chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
4: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
3: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
4: Ține minte,
3: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
4: 9 zile, 900 de vouchere.
3: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei,
4: sparge ceasul, prinde câștigul.
3: La ERA.
5: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Sing It Back de la Moloco și Kingdom of Fear de la Cameron Whitcomb sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Portul în Dance Floor, am ascultat de la Sofia Alex Baxter pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Satisfied la Calvin Harris și Jazzy și Millennium de la Robbie Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sofcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardeners SRL.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Rockstar de la Nickelback. Vin și BB Rexha cu Faithless, cu New Religion, single nou notes pe debut de 16. Ne dăm plin chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro, vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

scăpăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș. La Cocoș vă
4: mulțumește. Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest...

0: marhituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wild World de la Mr. Big și You Give Me Something de la James Morrison sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Norbis 8 sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Let's make

La ora 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix In Your Eyes de la The Weeknd și Sky de la Sonic de prin 2000, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Portalurile Sănătatea Mea operaționalizate de Avizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul întâi. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a săptămânii Bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul întâi să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! Sper că ați lăsat deja grijile legate de muncă la birou, pentru că este vineri și ne pregătim să intrăm oficial în weekend. Începând cu ora 17, cam acolo ne gândim. Frecvențele Radio Transilvania vă aparțin și astăzi. Sunt Gia Crăciun, mă bucur tare mult că ne-am întâlnit on-air, online sau prin aplicație, aici în comunitatea noastră bihoreană. Bătem în retragere de la birou, lăsăm grijile deoparte și dăm startul oficial weekendului. Și unul plin de emoții, pentru că este ultimul înainte de prima zi de școală. De luni, 7 septembrie, aproximativ 86.000 de elevi din Bihor se întorc în bănci, așa că profităm din plin de aceste ultime zile de vacanță. Până la Clopoțel însă, mai avem un sfârșit de săptămână. Iar pentru cei care mai au de muncit, poate și sâmbătă sau duminică, trimitem toate gândurile bune și le dorim mult spor. Rămâneți cu mine, începem chiar acum o nouă selecție de informații locale de pe la noi, plus cea mai bună muzică. Și dacă tot vorbim despre relaxare și despre cum să profităm la maximum de ultimele zile de vacanță, am o veste absolut delicioasă. Dacă nu v-ați făcut planuri pentru această seară sau pentru zilele următoare, opriți-vă în centrul orașului Oradea. De astăzi și până luni pe 7 septembrie, piața Ferdinand din oraș se transformă din nou în capitala pizzei napoletane. Un eveniment care anul trecut a strâns peste 10.000 de gurmanzi într-un singur weekend. Anul acesta rețeta e clară, a luat proaspăt cop, busuioc, roșii aromate, pizzeri care gătesc chiar sub ochii voștri și muzică live, totul sub cerul liber. Iar dacă vreți să îmbinați gustul bun cu puțină mișcare și cultură, tot în acest weekend puteți fi turiști în propriul oraș. Până pe 20 septembrie încă mai puteți profita de tururile ghidate gratuite de la final de săptămână. Punctul de întâlnire este în Piața Unirii, chiar lângă statuia regelui Ferdinand. Durează cam 2-3 ore și este ocazia perfectă să luăm Oradea la pas și să-i descoperim bijuteriile Art Nouveau. Așa că fie că alegeți o felie de pizza în Piața Ferdinand, fie o plimbare culturală, Oradea ne oferă toate motivele să avem un weekend memorabil. Mai ales că vremea ține încă cu noi, ne putem bucura de aceste zile de toamnă blândă, asta până când vom căuta inevitabil căldura din case, că vin și acele zile. Și dacă tot vorbim de căldura din case, momentul pentru un anunț utilitar foarte important de la Termoficare Oradea. Ca să nu ne ia frigul pe nepregătite, compania anunță că începând de luni 21 septembrie se va realiza treptat încărcarea cu apa instalațiilor pentru noul sezon de încălzire. Așa că sunteți rugați să vă asigurați că toate lucrările la instalațiile interioare sau caloriferele din apartamente sunt gata în timp util. Vreți cu siguranță să evitați vreo inundație de toată frumusețea în casă sau în subsol, când se pune presiune pe sistem, așa că rețineți că după 21 septembrie nu se mai avizează nicio lucrare, iar asociațiile de proprietare au obligația legală să verifice că totul este în regulă. Acestea fiind spuse, am bifat și utilul, dar trecem înapoi la plăcere. Plăcerea de a asculta muzica bună de la Radio Transilvania, cea care ne însoțește perfect pașii în această dupămasă de vineri. Stați pe aproape, revin după jumătatea orei.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Deschisete. 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei, Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Frecvențele Radio Transilvania vă aparțin și în această după-amiază de vineri 4 septembrie. Sunt Gia Crăciun și am revenit la microfon cu o nouă selecție de informații din Oradea și din județul Bihor. Cercetătorii spun că starea de spirit de vineri ne transformă. Ne resetăm creierul și lăsăm din rutina de la birou pentru a face loc distracției și planurilor noi. Iar cele mai mari planuri din această toamnă le au fără îndoială viitorii studenți din Oradea. S-au deschis oficial înscrierile pentru Săptămâna Bobocilor 2026, un eveniment de tradiție ajuns la ediția a 5-a. Timp de 4 zile, între 28 septembrie și 1 octombrie, proaspeții studenți ai Universității din Oradea vor avea parte de o integrare ca la carte în viața de student. Programul combină perfect partea educativă cu experiențele sociale. Vor fi provocări urbane, activități de echipă, întâlniri cu asociațiile studențești și sfaturi prețioase de la colegii mai mari. Atenție, înscrierile se fac exclusiv online pe platforma Oradea Experience. Numărul participanților crește masiv în fiecare an, așa că recomandarea organizatorilor este să nu amânați. Și dacă tot vorbim despre evenimente care dau viață orașului nostru și care ne scot din casă în această toamnă, agenda culturală a Oradiei mai are o surpriză uriașă pentru finalul lunii septembrie. Pregătiți-vă, pentru că TIF Oradea revine în forță între 25 și 27 septembrie. Ne așteaptă un weekend cu filme premiate, avanpremiere și întâlniri speciale. Totul începe vineri pe 25 septembrie la Teatrul Regina Maria cu gala de deschidere. Punctul culminant al serii va fi proiecția filmului Cina, o comedie spaniolă de excepție care a făcut furor la premiile Goya 2026. Dar până la finalul lunii septembrie avem spectacol total pe terenul de sport, chiar în acest weekend. De astăzi și până duminică, Oradea Arena găzduiește o nouă ediție a memorialului Antonio Alexe. Leii roșii de la CSM abordează noul sezon cu o echipă aproape complet nouă și vin după 3 victorii excelente în meciurile de pregătire. Turneul de la Oradea este ultimul test de foc înainte de startul oficial din cupele europene de pe 16 septembrie și avem adversari de calibru, maghiarii de la Solnok și bosniecii de la Bosna Sarajevo. Spectacolul începe chiar de la ora 18 cu duelul dintre Oradea și Solnok, moment în care va fi anunțat oficial și noul capitan al echipei. Partea cea mai bună, accesul publicului este liber în toate cele 3 zile. Haideți să-i susținem pe băieți! Și cu această invitație la sport, eu mă opresc aici. A fost o adevărată plăcere să ne petrecem această după-amiază de vineri împreună, pe frecvența locală din Bihor. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc din suflet că ați ales și astăzi Radio Transilvania. Nu plecați prea departe, rămâneți pe recepție, la fix ne auzim cu buletinul de știri, iar imediat, după, Norbi Sopco revine în trafic, alături de voi. O după-amiază minunată în continuare. Numai bine!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionă. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mirei.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Portalurile Sănătatea Mea operaționalizate de Avizat oferă pacienților acces la informațiile medicale. Universitatea din Oradea organizează 4 zile de activități pentru studenții din anul întâi. Și în România, echinocțiul de toamnă din acest an se va produce miercuri 23 septembrie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: CNAS a anunțat noi detalii despre portalul eSănătatea Mea, prin care pacienții își pot consulta online istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele emise în ultimii 5 ani, decontările și statutul de asigurat. Accesul se face prin RoeID, iar noile funcționalități ale platformei vor fi introduse etapizat. Crearea unui cont este opțională și nu condiționează accesul pacienților la servicii medicale. Cardul Național de Sănătate rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Accesul pentru cetățeni se face prin RoeID, iar activarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare. În următoarea perioadă vor fi introduse treptat și alte funcționalități, precum programările medicale online. Bobocii Universității din Oradea sunt invitați să-și înceapă studenția cu 4 zile de activități dedicate acomodării, socializării și distracției. Cea de-a 5-a ediție a săptămânii Bobocilor va avea loc între 28 septembrie și 1 octombrie, iar înscrierile au început. Evenimentul este organizat de Uniunea Studenților Oradea. Programul îi va ajuta pe studenții din anul întâi să afle cum funcționează facultatea și să se familiarizeze cu viața din campus. Vor avea loc prezentări despre cursuri, sistemul de credite și organizațiile studențești, dar și întâlniri cu studenții din anii mai mari care le vor oferi sfaturi utile pentru primii pași în facultate. Partea de socializare va include provocări și activități de echipă, printre care un treasure hunt prin oraș și jocuri interactive. Organizatorii spun că numărul participanților a crescut de la o ediție la alta și invită pe boboci să se înscrie online. Toamna astronomică începe anul acesta, miercuri 23 septembrie. Echinocțiul se produce în momentul în care soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în cea sudică. Atunci, cele două emisfere primesc cantități aproape egale de lumină. Din 23 septembrie, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele. Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Dincolo de semnificația astronomică, această perioadă e legată în cultura rurală românească de încheierea treptată a recoltării și de pregătirea gospodăriilor pentru sezonul rece. De asemenea, trecerea la ora de iarnă în acest an va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: electricitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări 4 litri 54,99 lei. Hârtie copiator A4 top 500 de coli 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionă. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: unu noaptea.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
1: Publicitate.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ane, ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Se schimbă examenul pentru permisul de conducere. În codul rutier vor fi introduse manevre noi la proba de traseu. Uniunea Europeană pregătește reguli pentru prevenirea burnout-ului și evaluarea stresului la locul de muncă. Iar aeroporturile rămân aglomerate și în septembrie. Tot mai mulți români aleg vacanțele de toamnă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un șofer care nu știe să parcheze poate bloca strada 5-10 minute. De acum, dacă nu știe să facă asta, nu ia permisul. Senatul a votat introducerea obligatorie a 4 manevre tehnice în proba practică a examenului auto pentru categoria B. Mers cu spatele, întoarcere, parcare și oprire corectă. Legea a trecut cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri și merge acum la Camera Deputaților for decizionat. Motivul din spatele legii e statistic. România se află constant în topul negativ al Uniunii Europene la decese în accidente rutiere raportate la 1 milion de locuitori, iar o parte semnificativă implică șoferi cu vechime sub 2 ani la volan. Manevrele vor fi evaluate direct în trafic. Uniunea Europeană pregătește posibile reguli noi pentru prevenirea burnout-ului la locul de muncă. Parlamentul European analizează un raport care ar putea duce la o directivă prin care companiile să fie obligate să evalueze periodic riscurile psihosociale la care sunt expuși angajații. Printre factorii care ar urma să fie analizați se numără volumul excesiv de muncă, termenele nerealiste, programul prelungit sau imprevizibil, hărțuirea, nesiguranța locului de muncă, izolarea în cazul muncii la distanță și imposibilitatea deconectării după program. Firmele ar putea fi obligate să elaboreze planuri pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv prin redistribuirea sarcinilor, stabilirea unor obiective realiste și respectarea perioadelor de odihnă. Aproape 45% dintre lucrătorii europeni spun că sunt expuși unor factori care le pot afecta sănătatea mentală. Propunerea nu este în acest moment o lege în vigoare. Pentru mulți români, toamna a început doar în calendar. În aeroporturi, traficul rămâne ridicat, iar vacanțele programate în septembrie continuă să fie căutate, în special pentru destinațiile mediteraneene. Grecia, Italia și Spania se află printre opțiunile preferate de români în condițiile în care temperaturile rămân ridicate, iar prețurile pentru transport și cazare pot fi cu până la 30% mai mici față de perioada de vârf a sezonului. Potrivit datelor Eurocontrol, în Europa au fost înregistrate în august aproximativ 36.000 de zboruri pe zi, un nivel mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Traficul aerian ridicat e așteptat să continue și la începutul toamnei. La aeroportul Henri Coandă din București, luna august rămâne cea mai aglomerată perioadă, însă reprezentanții aeroportului estimează că aproximativ 1,6 milioane de pasageri vor tranzita terminalele în luna septembrie. Nivelul e comparabil cu cel din luna iulie. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Ministerul Energiei. Peste 1300 de săli de clasă din municipiul Oradea au fost dotate cu echipamente digitale prin PNRR. Și peste 183.000 de profesori au primit prima de carieră didactică de 1500 de lei. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Facturile la energie electrică ar putea crește cu cel puțin 5% anul viitor, potrivit unei estimări făcute de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei. Oficialul spune că prețul final al energiei Angro pentru 2027 va putea fi evaluat abia după încheierea majorității contractelor pentru livrarea de anul viitor, în perioada septembrie-noiembrie. Estimarea de minimum 5% este menținută în urma discuțiilor cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și ar putea fi actualizată în următoarele săptămâni. Sorin Elisei susține că prețurile ridicate la energie nu sunt o problemă doar pentru România, ci un fenomen regional și european pe fondul piețelor interconectate. Peste 1300 de săli de clasă și de grupă din Oradea au fost dotate cu echipamente digitale moderne, printr-un proiect finanțat prin PNRR în valoare de 75,2 milioane de lei. Potrivit primăriei Oradea, 1322 de săli din 43 de școli, licee și grădinițe, precum și de la Palatul Copiilor, au primit table interactive, laptopuri pentru profesori, sisteme de sunet, camere de videoconferință, imprimante și scanere. Alte 1275 de săli au fost echipate cu mobilier și materiale didactice. Proiectul a inclus și 33 de laboratoare de informatică, 31 de laboratoare de științe, 33 de cabinete școlare și 40 de săli de sport. Proiectul a fost implementat prin 20 de contracte de furnizare și a fost derulat separat de lucrările de reabilitare a celor 24 de școli și grădinițe din Oradea, în valoare de peste 370 de milioane de lei. Un număr de 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică de 1.500 de lei net, valoarea totală a sumelor alimentate fiind de 275,13 milioane de lei, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Prima de carieră didactică este acordată pentru susținerea dezvoltării profesionale și activității didactice și e finanțată prin programul Educație și Ocupare 2021-2027. Beneficiarii care își vor continua activitatea în învățământul de stat și în anul școlar 2026-2027 pot utiliza sumele rămase necheltuite până la 31 august 2027, însă minimum 975 de lei trebuie alocați formării profesionale. Restul de cel mult 35% poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

să loc pustii, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea